la xam na ko bi guerre bi metté la blen di sengañi may and len bi ko gañu tonto ci bir jomi rew mi la xol ba fée